så hes, så i dyses. Han är ett vänner väl. Åh, men god. Han är nästig, just du, Moxie.